0: yori. Ngiba tu kala ma se kongli ya lakpo ma jubi yina. Ani, chukwa xe ya dinde chigri sungri.
1: Che zang, nga zu kum si no lo le, ke se kala ma se kongli lakpo jubi yina, ya gu xio riba. Tondo, ting sa nga zu, tep tep shira mi dwe, gan zu je gale che de zhuha zhong mo wu che. Shugu lembe su da, yang zime ne, ting sa lakpa chu ya shtu di chubi yine le lakpo jubi da chigri sungi.
0: Ole, rang ke si ya di, lakpa chubi yina, ani, chubshe ta mogo ya di riba.
1: Dang zhan si, nam gyu lop sen go le, ke si, rang lop de da wu yu be su da, yang zime ne chi lo li ya, zho ya tu zu me vi yina, di pe ju da ne ya wu shtu.
0: Che zang che, dang ni ge kong li ya, lakpa chubi be ke chi we ring si mongo xe bi riba.
1: Ji.
0: Che zang, di lang ni ge ring nu yu je li ya, ge chi chi je, yinji minji kala ma se kong li ya lakpa chukwa ya ki kyumzen se mo chike je che du zhiba
1: yunga
0: ji chir kala ma se kong lakpa chukwa bu yin nam
2: chung tu ne pama ni gi ngan sol kala sa ren du lakpa chukwa yin nam si chen gui nang yu kala ma se kong lakpa chukwa bu kyumzen ni cham zhi ngan su lakpa to ni zang wei ngui bu tong mi du wen yang Tida yin rung ngay bar tu lakwa zangma zhugwe. Khan yin xe na, ren chung khan su, ngan cu tong mi tu bie bu zhe hajang mang wei. Cha tong xe wo ne, dian na, tida ki gi bie ngan cu ti tong tu. Bu zhe yi, tam na zo ki to ne, ka li ngan cu lakwa tan, lu to tu jar wa qi jin, ke di lakwa mi zang wei ka la se ci. Bu zhe tan jie di, po wei nang tu zho si bie, po wa tan, gyu mei ni xi,
0: Mantashi,龙水鱼。大姐呢，开巴起的大丁这是丢怎么办？第一次带家巴大丁这鱼仔，哪个没准呢？开秋鱼干嘛是？阿姐，丁这马大，让开谈到空个人旅游这个这些地那可没中哎。俺最老白个都是带呢，开没别说去云南嘞，对我钱呢，不知蒙古要人什么都给。现在老白不知的，开巴起的个家巴的拒绝。
1: 杨克里克里姐，
0: 俺就看哪里最有余的。现在开始三年了，人家民间嘛，三块了呀，你把都拿不怎么去住过的。
1: 大前年还好说，说呢，看那三边呢，咱杨前面呢，开发起的三边呢，咱，咱们嘛三块了，拿不住日子吧？
0: 当然是，但杨一年嘞，开发起的个日子多了，蒙古三边呢，呀。
1: 我那不清不要日子给，但一年嘞，压个开发起的嘛，三边呢，可是不几公给。
0: 没时间呢，那么些操起的开发起的这三边呢，你行不起多啊？一年嘞，可是俺俺们那个俺引进开发起的越大了，对子嘛，空个树叶了呀，开发当白色的个日子了。
1: 蒙古三边呢，苏国也拿不清不要日，但一年来那么些草花七月搞不了呀，开发起的几年噻呢，也该要买的苏个。现在一年来开发起的，通知成不定这东亚没全部呢，也个是大银白数据用没多，但一年来让个老百姓开始苏国旅游呢，也满足农村东亚的农村少日子吧。
0: 当然是，开始草花七月那么些个了呀，人可公平呢。你就会开展时间短的，你呀，是我来嘛，对不起。你开我，要我就是，羡慕到通知城门日的，等到开发起的日子，跟着更加短不大三边呢。你是我奶奶，就要买着不？
1: 现在，但是我奶奶。 呀个，开发起的用这生意，羡慕到呀，超过那边说是的，所有那边呢，可比不着是。
0: 车站去，那前那个你给人旅游去了呀？开发起的，那个能行，通知城门市的这蒙古东就买呗，用这给这几个。
1: 用啊，
0: 开发当呗，生意蒙古所有买呗，用这抗疫呢。
2: 铁用这呢？ 客是西北人，自动开始开发车不新鲜。铁车动车为高速，按照电话系统图，云南是铁日三叉子，破瓦长瓦车被引起，破瓦塘给我们长度共八千年，破旧人工七十，七百破旧呢，给才七百钢印。

0: Sejungnyin, Pyume gi rawang lu gi pekar ser gi tangma dünje, kyun ser gi tangma chob gi ra du. Yang kanggur namdang ne ngodu shuina, jinda gebe sejuk ji nin, kanggur den du rung su go zu bari. Jongyong gi segui dang chong gi de dünne yong e lüje ba, ngep jung ge go den du na shu ba ta. Tie chu, gebe zu jung tan pyume gi chok jung ni yue bari. Ji ji juk ji nin, gebe kanggur den du ru juk ji jing ser gi tangma jig ra ba ta. Sejungnyin ni, pyume kanggur den du ru juk ji jing ser gi tangma jig ra du. Kankuru pyume chokchung ki serki tangma thokke ni shiga ziruga ki tenzin peki ridu. Meri dache namdang ne ngotu shu na ngarne tabara gyunzin chebe meri ki suikyun tekyu trenduru jizi chungnyi ni gyeze zong mimang luje tangtu gochukwari. Da gyugwa tang, dato tapin, dato ne kata zhugwa je meri ki kyeju tenbe trenduru peishin. Teda chokchung iwa mebe mi nye dong tang, mi somdong ki tekyu trenduru tang. Yuti chokchung ki mi somdong tang mi ngadong ki tekyu trenduru. Dekyu dabin ki mi gertan chokwe trenduru, da gyu kin kata zhugbe mi gertan chokwe trenduru che namchang chungwa gula ye yubari. Lhasa tang, nyingchi, loga, shigizi, chamdo, nekchu, ngari je segui tang chonggeri dunne yungwe luizeba sumchu soni tang, da sumchu sop dun dekyu tang to zomne rengnu yoche lukur dunbari. Senglenge, nekchu charjan dekyu tujin ki trenduru chukjidu, shibze nangtun digi lanne lingye soro ngodri nengri.
1: Chisi juksum nying ki ngato, jilu nye do nye do lue nang ju cha jen dekyu tujin ki sui gyun. Yungjin jendur ti kisar dekyu tang to nye wasi. Gabdi dekyu jendur tujin ki diamuwa chishu shik inbe dekyu jendur ki namjan dir da gya tang. Nishu zogu yi pyo chang tang ki za tang to nyu zi tang. Nyukshi yi jendur chebe, mangzo tang yugu wa mangbu shik jendur dawar lip yub shi. Jendur chebe yu tar singi chu ki chama kyungjin nubu yangkor ki ang tangbo lang yub shi. Tie ji diru zong ki dacho shigar sanbi tundub la ang nibata singi chu ki dacho nubu kyungar la ang sumba top yub shi. Chamdir tuyu nim mangbu nyewe nang ju cha jen da yu tujin ti pyu sum chokbyo nga juk diwa tang. Wazar chewe ge ji ma chang ne debo shi simoe jangwar shamne pyo chang tang ki tumung ma inbe ringne ki yi wang chok shu yunzin che di. Sanglo laryang changdang to nyamchom yongwe myndun shu yopshi. Sengilinge, loga chonggir ki satu mayin bianjur ki namba sarpa dedu shibze nangtun zin lunchub lanye ngonchun nangshi.
0: Nishe kong, sakui para loga chonggir ki mayin bianjur pege ki sengiru yongcha zondunne shido chongwara. Loga chonggir ki mayin bianjur ti tunle chokyuru rinpula gwindi towa tang, tunki nishu sarma kising chebe tepchu ki temzin cheshir zine, satu mikse ki kakong chakin la dendi Meiying Benjuro Pekye ki Tosa Sarba Nishu Yugui Deuxin Yuebari. Toga Chonggir ki Pekyuro Tungung La Dene Sadu Meme Nemchui Simchu Sarbi Kele Nangzhen Che Di Sabab Tosara Meme Nemchui Yurin Porkyu Tang Chokrung Tu Chintung Tu Ba Chueze Mawe Guishu Nemba So Gagze Lagze Simchu Sarbi Tang Sardu Che Yu. Chongku Chenze Tunzu Ki Gekab Rinbe Lopzo Sip Shusezi Logar Zubba Tang Sadu Yangtu Meme Ketu Yuje Simchu Kang Tang Porkyu Yuje Chunzin Shichik Zin Ki Lagze Sardu Dene So Nuchi Rinbe Ledi Ngachi Su Zubbari. Sengilenge, Thorung Zongki Gedi Pogwe Nebara Rimi Shakshu Shesha, Shibze Nangtun, Digi Lani Lengge Choro, Ngozhu Nengri.
1: Nyechar Chamdu Chonggir Thorung Zong Mima Mienganki, Dawe Uy Nang Chokba Tanyam Tu, Jibye Mienchu Gyopchu Ki Shibshu Beti, Zongkong Ki Gedi Pogwe Shingzhokba Nishu Zeksumla Rimi Guibar Shakshu Chene, Kongzor Larya Uy Nang Jimbari, Mangla Pemba Zhubba Tan, Chawangwe Zhubchi, Thorung Zong Mima Mienganki, 明年参加给恩诺托相谈重点卡度月体明年这些切不谈切不及明了当季谈松用切别地谈现在切别谈提炸切别卡刚刚月别年半提多年民谈做年托过切的拆过切为忙做了面具给偏这团把给您切不及大外为南朝别人际开建起兄弟腾色切的下句问题当季谈下句人起前点决定下句及给吕素内用所给决定是不腾进点地切别 他定给下句用立足穷约时，写到穷把熊的，因为罗些人，罗润总明白面刚起，明年参加给面对别拉这给强制脱入动物塔，忙边想的忽大虚心。今年多年住了罗村土参加给圈，明年破别忙做米定，亚塔出去给了面具切把塔，云南前一个年明了松用切别，千里写着切别塔，提炸切别，千里塔吞别过年明了松用切别，忙做一度西，舍不得两点钱的，穷这年明年吞这用途轻约时。
2: Zonin, Chikubi, Dantar Kisichin, Gwendu Sankur Sensei, Longchinki Tipu. Tada, Chiki Sensei Batini, Penjong Longchinki Tilekong, Pege Longchinki, 生就如跟对观众写别来进行
0: 三个链接差不多来个听的品种龙天年轻的空表格龙天气生就如跟对观众写别来在南车子学别南天车站年轻学徒听的来在起总之跟国外你们吃的辣汤是不是的千古难看你们吃的辣汤不算针对哪里我们就前面来在那杨家街
3: 新的鱼缸品种也让鱼缸给鱼品上涨，国的同桌也懂得点。品种的样多，不再脱为偏见的了不绝。中国新的鱼缸品种也让鱼缸。
4: 品种龙七年七零后，别给龙七年谈的龙七六七的先输赢。
5: 他想那样做，就嫁过来呀，俺我这就清淡了。唐宝就嫁三弟过了，哦，三弟过来呀，俺这些就学。就嫁是被有的俺我开的开始就去了，去了派的嫁个嫁是，就嫁是了。就嫁三弟我那肯定就是输了。俺在工资前边呢，第一男人俺做三木东都做呢，全科学几个团呢，三木当五度十月，他开始。都对了就我的前面呢就凶说不给都给我给了落到来让人苦白他了缺乏的缺乏苦家不我说给列都苦白去了缺乏不为吃钢糖那么的了呀苦家是邪不是好点不就虚伪呢但就凶说给兄弟的做不给了给我给了但是落到我人一给让人说说苦巴的吃饭花了呀苦对吧让那苦家苦啊说给吃的贵呗吃干就要的吧了第二阿姨呢那就苦家死人送去呗早晚拿了阿姨呢苦家我是月呗早晚点的也多苦家我是买呗早晚点的也多但苦家各不是贵呗吃干的了呀什么事情吃不赢呢结束的送大给早晚拿了今天送不得可能给这边拿了我给我就讲白样了恰菜了什么这的人就听着那个这边鬼上空间了呢让下面的送不得马外我就了恰菜了送不得谁到送大给这边拿了马外我就几句讲白样了鬼上鬼白恰菜了送不得你贴不贴到送叔叔的快呗他这个价格七钢的出长街做的呢就价格不是全为七钢的套了呀因呢这帮人就卡几个男了鬼路讲没几个人下手问题铁大苍茫老了几天就几度卡着的是呢苍茫老讲白样的我送我姐姐真的缺乏缺乏的呢我来的呢几度热下手这把所说的压抑呢有家各不是穷为七钢体没几个停的肯定是穷为呢这么三步的这样的马的呗这样的呢几度热吧低过了压抑呢我就开把难给但把屁股给忘给毕竟没几个穷为忘个热是送不了谈的这边拿了压抑呢习近是没几个停的明朝我恰巴的也送不得因为第二点呢隔切开嘛我们在看的是呢泄露明朝谈绝对明朝咱们到这个苍茫老给江北洋的我送这江北洋的了确保恰巴的呢几顿让着就恰送不得软了就恰是给我开的恰恰的口来口入人第一股地当俺就推荐些给婆婆萨嘎达盖的恰恰的口来口入就完了就第二年苏国的协会呢苏的咋不协会的咱们的协会呢咋你也不协会的问题我开的恰恰的口来口的开的是呢恰恰汤米的被恰我的人心去给我的人别那恰恰俺都听的那么些狗说的给狗的开出来我开的恰恰的口来口我的人的人心给给我的人他跑我萨嘎达盖的恰恰的口来口的开的口来是呢恰恰他的被狗的人再不然就是不是呢恰我狗的一恰我的了七八波修的你呢狗的恰我切呗团点不得是狗的你爬了团体切巴的 chimbushirare gyodire.

0: kursin. Kongki, shumba mebe nyingru la dene, nyingcheng yirme nga, cikzu la dede, seji nyi cha ki, yingru ri rishin, tanye changma yigyu cheba tang. Jigje guju che dan simju che ne, sago nyi na, sinchi tip kashya chi de, dewe lakze shido ji chimbo chung yu. Nyumji chuta chi rin, kongki gyengrin ki kudru chongpa ra gane luji chi gin, dagdu cheng kongpa ra rengi ngome buju lakze jang yu. Jilu Nidong Lue Dao Chukbe Tse Nga Nyi, Pyoegi Koryu Kulung Bucay Gi Nyi Rin Nyi Sin Dila Ngan Khyabja Tumne. Khyabgong Thir Ngar Chung Nyo Mebe Tse Gai Chung Yubshi.
1: Geng Kuru, Ngui Chubchwe Nyam Nyong Sakpe Ngui Ne, Yenkam Koryu Deshib Tse Lin Ni Mala Rin Sin Ki Lera Shik Yin Sin, Ritang Ki Mabi Chudu Cheba Tha, Chota Khang Tu Yishib Cheba Ne, Chengsi Jeshib Cheji Kungshu Chebe Para, Lerim Shibu Chenden Samnen Tha, Che Lue Buzam Yang Shor Mirwa Shikri. Ritang ki mabi tsuidu cheba tini gago tangbu yinba tang, ceshi langcha towa tang, lerim nyokzing chewe kara, nyingriw la chwekam nenbu tipki yu, legyur meymi chen shui ki, lo nishul hak zamrin, tongwe semdun gyundu meybara, pyo ki zongtang chu dunju tuisi tang, shangchung chusha jetu gyonyong yu. Sabu mi ngadong sumge simbe riju chonggui segui tu, kuang tang lero zu, tenga lamnuru temne mimi kui tu, chuzui kashi liwa tang, mabi ji dikdik teta gebar kurne, gangtang mara chiri logab, tupo ne kongpa ririang drogawe nesu kyarung, mabi gam kirwe leksung tenne lunyung me. Mabi sibje chelin chebara, tewe le labu mejing, yang xiao hong ki, sibje chelin ki tepsa tangpura lega chene lo chungni songwe, chota kang ni kong ki cheki chewe maksa shikdang chung. Chengxi nemin yongwe gelin chaji, kongki rengi la rewa hajang nembu jyoti, mabi jik chota yang yang che ne, nor zui buzam yang me nyamgab, xine cham jyogi yu.
0: Jigla jigyu chwe gyun singba, Zhang Huifang ki sardu bongka ki xintin be bongka targe donwa tang, lakze gyun zin chebe dusi tayon che di, gyuro chi sum ki gisin mala zungne, xintin be soyon che yu junbari. Jilu nidong jok sum loro, dene su le gyuru chebe suenam jogar ki, isip kanto lo jok sum rin lega chebe gyu, misar xinne nyamnyon jen ki genrib shik du calon chung yu.
1: Nening dawa nga bara, lero shik dene ne bongka tu gyurgab, jeche dang nyuk zin chewe isip lirim ki gomong. Suenam jogar ki, rengu ngang, kong chi di, mingxiu gyuju ne gozuk di, chungsa ne mabi takju chedang ta, chesa ne jeje gyuju chedang mirti chebari. Taja, leru di jeje gyuju chedang rangya perwa ma se, tadung bunga ki kongu shendang nyamdu chenshim namdang ki, gichem bakzo yishib chebari chuk di, bunga di lega ringmangbu chetu ganshik tu kyuru.
0: Dupshu chungu jikdu zhi tupci, xine gyakam songje denbu zhuyun tupci biti ni, bunga di tumung gengun zendu kyuru yu. Changme gyuru chi sum ki gyuju ni zenu ta. Chib ni ginchi, rogba ni, chalong jie su ngui zinba tang, piwe sadyu koryu songwe rinwen chudang songkyong chebe ginchi gyunzin chebar ngui zingi yu.
1: Singlengi, kongtu sen chupa tini, goju tu, ngui dupla tini sazang song, chenshibla tini sadu kyang, shekwebe rangyong zhong jingkam koryu deshib chelin tini ki, Zhang Huifang ki sardu bunga gortiri.
2: Wei, Yanlan, kui chu chu jie chua la xiu xia.
3: Ka jie be, chu lu be, chu jie hou xie ju be.
2: Ah,
3: di. Kan yo Yanlan kaba dong da yin bu di cham xiao. Zhongguo gu zhen ji kaba dong da sa wa, AI kaba da na, qi wei wo zhe xie.
0: Sheng ling ge xiam le mu tu ne gu jue tu, dan zu gong ke ne chi ne, tian le ta bi dang, mu zhu tian ge ki mang zu ro pian ba qin bu da xie kui be, chan nan zong su ga di kui ge, niam de bian zu ru pi ge ge leng bu sa ba ge be guo yin zhen xiu yin.
1: Ni wei lu xie ling. Chanang zung sugar di gui ki tokta par sum tu, dang zu gyung ki jekdum che gyu ta gyung ki, namchang zun lin ta, nyam dip rengchip ta, chenze ki tuin jin jorwa ta, naman pegya donwa sung ri ki chetip cuisip chebe, nyedong zangan loro, di gui ki nyam dip benjur ki yungbap gorchi, tuin jeng ngipchul hak zam sin sing, rimzi gimna, mangzo la bapara gorchi, nige jume gulha yungwara gyuji tuba ta, merer chanyong bapara gorchi si lak zam chungne, mangzo di niti di, Mengxi xianbanne buzhe lingyir tang, peke jiangbanne namang nyamgyu parki buzhe towe peke ki limbu sarwa shiktu gyu yu.
0: Suga di gui ki chepsi ki chidun tang zanzu gyu tunjur, jindum chargui je ki nuba kanli dun di, sadu gigam ki kejui tang peke ki tunwui la si zuba tang. Nyamdi benjur peke tang topchir dungyu ti tunjian ang tangpur zine. Nyamdi benjur peke la nichi chibi suksin tang, nichi ba yakbu si che yubzhi. Pege yi ka jo yang ta cui ji, di gui ki uli nyi ki chen ka ki kung mi, nyam di bian jiru pege dong gyu ti go zu tang bui le zhe che su xia ne. Xing nan tang mugar gyu di mang gi ri du nian ba tang, nguan tuan si gui tang chong gi du duk si tang lop juan che bar gyu ba. Dang yun cok jin ting mang cok ne, lu du gi zui tang,
1: 中美推美冲突天马错呢日本空间洋洋切他了四九了点呢南站给孟西电话他前在其团结九十七日当呢丁秀批完七百归宿年给批给特朗电给钱呢娘的编辑批给了七十三不是归月突然间我就来这了这些个促进东初期各个前部月别苏格的地区去批给给了三百通月苏格的地区去跟过了作为内车的南站他名誉尊联切把他孔林地震同洋洋具体 地区批阶级车轨堂天空级历史年性十多岁的黑山堂确实了点呢夹脚了托特切的了南站级东柱扩段马拉南地区学徒们呢东柱认为电视转机从来下去捉蓝队友吧地区地区呢东柱扩段切把堂从未来个切把结局头切中切把阶级热中切当协调单位忙错错了观众们呢不怕了点不穷于
0: 明年拍了东柱认为电视的人际感呢永不过去给他按住了咱们穿袜他我讲给东柱他的忙错了开越来越给永不忙不然呢让我听你中美错给不是给土别出去让我得不如去听我娘的编剧人娘先去创作呢他在团内他给给测试的狗白拍了苏格的鬼去开越来越给偏着了点呢当主讲去了这天别给给偏女子狗白能团什么虽然特别谢谢切月节苏格的鬼当这个不熟悉普通给
1: 谢谢。森林界，空都先出发的呢，我就图，当作用去内车呢，团里特别当，我就团结起，忙着了偏不前不打，谢亏别常当中，苏格的地区去，两地边角的偏界去，人不少把的区别过了，年终学不停。森林界，下面了母体呢，只去全国创作了，地基早晚出生，谢亏别过了，年终学个人。三岁图，这就全国创作套马不谈，强干部培训有没对抗呢？老魏差钱金图出。
0: 那点呢？从我心情可那么重点的去，落到手下心。接了十几年学以上的预备，当来托顿长辈社会内表扬为，做把铁个人，轻视三十多斤。接了年冬，西楼到我九级班了，也可赠送全国也看送奖给四级唐连姐姐。当来重点去听爱找来创作初期推荐，给他艺术在别给做把盲错，前年们是不没写到团结性别，啥都长安间去找人呢？内部玉米西恰亏提了百分之。
1: 记录年冬出炉了，金溪三八天了，争取全国创作协名大不谈。天嘞，做地区全国村了，秋冬的全国密集不参与。明日呢，明日拍了，再就看总啥了，对跟卓白安的军呢，天呢，内部是人了，作为公司了，军队当官不是体外强人。地区全国创作党支部书记堂，创作五年级主任制作银币，这些都啊，内部来个南安署雄勇员，空气，内部级。
0: 昌美所属三六七九堂，山东空西，俺就去当少台，军都当官呗。罗纳托为赵伯村安的军呢，来拉布西店内面。天内拆完呢，俺为那边过年送给吃几银。玉米村新，啥家提当店内陈永梅这些。玉米南内部土巴塘，西恰土巴，秋不恰土巴这用完了，团来批给东局堂开这的面。 这些单位也看给考虑有三部天，不再拖为党内质押他，党内铺路讲堂讲信誉。接了年冬，你去了这局全国创作，马干编就是你们来看做不他。门卫当年，科目这就行政团在三十八参与公司组内，你讲去艰苦些。创作五年年他，创队来团入个去，创作日了团在日他，团来给开局我三团百三千四十，南面出来团在来南他，创设有个批改给人不投局局，点个钱不是。
1: 林内军政太郎，从这三百团新，罗军阿拉那边登记内部，常年追究着下江干部预备，空气人工硬忙追路线，加上解决六站独立参与，空格阿妹，刚把票面的六线所在团在来年七来年来抗组的，年来抗堂，从事票面操作，预备签对来续接送到这位南北团的，每日几零年军政期间，年来抗堂，南部堂，我多，这个说。
0: 周国旗前天团在下面，铁达里林内及林堂堂真心及陈谢村巴马赛，三对吹孙秀三八片呢，团在三家忙不罗切中切记有。最多点别，看戏推磨托组装起具体，玉米人多及多些所人气个性。这些单位我最前边行呢，吹多些堂用着你句，装作看咱场面三个人没打呢，装作了咱这前边这些说巴马赛。 特动，这些高速国际村干组的高速了点呢，玉米的创作南北历史东局的结构样起个月，他家创作南当院主角的队员一百出，明年我是许诺一百只，这些单位也控制多些三百堂，甚至三百创作偏改主角的三角三百多个月。 창매 레라 준비 라니르 데네 초와 티웨 기브시 기규 용화라 대신 유지 시도
1: 생글인지 콩두 센트바티니 고지투 디주 총구 총조로 디기 자와축 시크베 고르년드 슈바틴
4: 行列鱼缸盆

Zastan Dembe, Sempawa Lingge, Tsemadili, Kandanam Lingge, Sengu Tsobe, Lizendini, Penjong Longchen, Yenchen Lehong, Puget Longchen Ki, Dawik Korban Sibe, Lizendiri, Malizendi, Zokyon Shukin, Gedrini, Manzu Lizendi, Ristawani, Nime Parki, Nin Dar Tseme, Chuzu Chutang, Gam Shibju Totungu Yube, Lingge Nangazu Lizen Sengyo Yagas Shuin. Tohong Kumu, Namalingge Lia, Semgwena Shibe, Bedi Dinan Ki, Liu Tangba Dinyam Jushu Guinbe, Namalingge Ne, Tulu Lungang Sena Yubshu. Sembobo Lingge, Tingja Ki, Kurkan Shi Pubatang Jawe, Winjam Ki, Tsemu Tudir, Namalingge Gang Yinji Ki, Nye Tup Tang Chisin Ki, Kubu Gyabdu Gurne, Tede Lu Lungang, Kumu Gyanga Tang Yam Tu, Milam Ki, Shinkam Sukyu Tukyu, Dunba Nyingwe Ne Jang Yu. Singe Namacho. Gubgang Anzoya, the Simbenalia, Simshu Nyambama Imbar, Chale Tang, Lubjong Tsuansuki, Nunshu Kang Rungi Nenje, Kirang Gule Kabine, Yon Sibjidi, Bichasha Jishubina, Shene Sumotube, Lopam Tang, Shenlia, Suma Dube, Tensim, Tondoine Le Mishin Ki, the Rangilia, Samshi Motube, Gunanso, Dutusanga Kirange, the Simglamoya, Gatia Manabje, Gunga Lulush, Guna A. Mulia Kumu. Simgi wen nan xibe bi di ti nan ki liu tang bu ti lingge liya nyam ju shu gu yi. Liu tang bu ti kacha liya din dres xie su nan xia. Nebub tang lin tu gen ti mi zi long su ju ba nu. Ta ran ri, ta ki ran tang du nebub kende ji gi tsam liya long de yu bi ne le. Di tang lin nan je ki ran gi mi zi di yi ne le. Nga ru we zi du din bachi, yong ya din dres chi. Chung bi yi na ti wei gyan ya uru ba la. Ta ji di mi yu di ka liya mi kende ji. Gibne, Siso Jumma Chipali inele, Miss Kendajil Chashab inele, Missi Dushu di inele, Kaki Chakdangi, Pazu Jibgipje, the Dinjik Doga Dubsh, Chadi Orval, the Nau Dambea Chashab inele, Miller, Giri Duri, Salia, Gari Mori Sumanashi, Rang Ranki, Mizinalia, Siji Gichube, Yang Kaju, King Bear Londa Dinje, Yorilani, Serva Gawe, Dumetang, Pacheki King Bear, Nam the Dinje, Yorval. Ta amijil chashabi nele ta pa kharesn mezi langa khaliya chawalam no oi tinje kharesn khapuri zamzam le mezi langa khaliya khiraliya gatu da gange na cho che sibji ri gap du du gin khiran gin ne bap di thangle nan je khiran ge ne tun khinje jin bi nele su su ta ju ya wos nan je rangi gi ju gi mezi liya ta tinje shu ki ma the ya tinje shu bi na ani khiran ge kharesn mizi gebe chuliya mizi rindan chi nigri samgil ta ona adida bu mizi liya ji dar ton te wres shubi na ta ngan zu tan da cho ha gebe ji zo nam bdi ne le o ta gya zu chen bu do bu chi zong bu bo ge din de ji liya be shan na do wa di ga liya ngan zu mizi ge ya di yi ne le khuran ge da chu chun chu ji liya be shan na je ji dar khan de se dung gyu che go sam bis din de ge kha de sin lu ti sin na je ngan zo ya mizi chu ki da ge du di ge liya dong ling khan de ji gu mi gi thab lam di ཁྱི ཡོངོ ཡོ རེ སུང ཤ ལ པེ ཆ ཤ ཅེ ཤུ བི ན སུང ཤ ལོག ཆེ སར ཚུ ནན ཁེན ཁེ གུ ཤབ སུང ཤ ཁོ རང ཝེ ནེ ཆ ཤ བི ནེ ལེ ལོ ན ཆུང དུ ཁོང ཁེ པ ལ ལ ཡ ད ཨ མ ཅོ ཐེ ལ ཡ ལམ ལོ མ ཆུང བཅེ ཚོང ལེ ཐེ ལ ཕམ ཉེ ཆེན བ ཆོང དང དེ གེན བེ ད ཁོ རང ཡེ ནེ ལེ ལུ ཆུང འཛིན བེ གུ ལི ན ལོ བ ཏེ ནེ མ ཨ ད ཆེ དེན ཆེ གོ ཡ དེན ཅེ ནེ བ ཅེ ལུང ཤ ཁོ རང ཡེ ནེ ལེ གབ དུ དུ ད མི ཤིན ད ཛ ནེ ལག ཅེ ཨ ཁ ན ལ པ མ ཕེ རང ཕེ དེན ཅེ ནེ དང ཤི རེ དང ལ dinde son zang khoran chi be thune song je da ge du che mi yang gu chong zang di ta bu lian wang ge du li ne le khoran ge sim shu jie ma cha ba lu ji sim ji tang hu ta be da gi le thu nam nga ro we le ba zu ya dinde ji ri sha la cham de le du ye sen bo bo ling ge li ya gen shu ya ji yu ke si ke na li ya di ta bu yang ge res na ne bo dinde ji long yu bi na ke na ge khoran nan xin ge yang ge res na dong lin nan tu bu de Minki, Lopam Tang, Yonanki, Yang Harrison, Yimuja, Shuguna. One chevy, Nanzu means gave a gurim truly in Ele. Go to Natsu Chessib, the Dej Sonza, the Marewan Chashabin, and the Harrison Koran Pierchul Shadi in Ele.
ngune ngan zu ta ame zu thulu ya ni me ji gi na lo cha sha ne ri lo ji na lo cha sha ne ri ta andes kares na tak ba yang cha wan lam zu yo ya ni je kha gu ji ni zi thulu ni le ge du na zo che ge yu za ngun zu khra li ya pe di je yang ge du du ge du che be an na ba di ge nga ro we ang su su di the li ya kares na thang lin shi nan je mu thu du du gyu bi na den den kha li ya ni zi jin thang chi ni ge ri sam gi la ushab songsha khurang ne cha sha bi ne le laksam sui me dang zhonam den be a shi ge din zhe ju yue zan an le qin songsha jing yin kan ki cha sha ta ge chung wa meng xi ne le ding ya li ya khurang ge da pian xi ra tuo xia le ge bi de ushab songsha tang zha wa xin ki ji zhu qi gen ki lu chung mang bu yong si ge bi du yin ne le ushab songsha tang zha wei ni xin da ge zan ne de de si la zhe zhang yin ki ji zhu mang bu yin ne da de lo chu ju mang bu qi yue si bi ji de ri ba le 昆南族的芒不西给的人一个年代里啊抗日期啊当个的是呢县里啊差不多堂堂的星期几座里啊当时没讲呀顶着一年里穷多了顶着算账当个对对忽然给老子讲说了六桌四五二呗昆座一年差下比年里的五十松下对比有的穷为中间顶着托民多了总不包忽然给我年下下比年里大概让松下但每次出了个多肯定是车比年里人一个两万堂那个别堂连起过不来的抗日堂一目不嗯是他去吧顶着早晚的南就民多母退给那个学我们能给能给嗯吞大他姐呀堂人星期看了呀中南期三个几期节云前没把护尊那比呢他虽然一个名字两个提前样是个托不认识钱总不包忽然给一年里顶着是松下 作为科特级的吉他的歌曲歌曲呢，提到提到的歌曲唱点唱当用麋鹿鸡用作了抗日奇术器物，当然是了。满足参参，每次轮流脱了呀，到安迪格勒当这车票格里呢，那么三个人呢，当啊，可能是呢，格里这车我要跟前卡里呢，什么罗盘鸡啊，他呢，参参，可能是民间那罗索斯吉沃米出单那呀，那对你这车是不吉利。总不包括我呢，恰恰比你嘞，听这里呀，当个人是呢。 可是他的这姐们呢把可是那么对被那么久一年没电吧他呢他可能给看这孙有的事呢面对被那么久的这些电笔呢的中途几大招啊是对怎么了可能给他的可能给其实没在那边拍摄他们快下的这冲突的要这东西嘛那么接看那边呢特别讲的啊多能心气接那人一个那边的二位他起多了呀这样听这军国的意思切松下 当然，罗那车队制作点恐怕不行，当然拿错人用。提到你，米子去拍摄当各种用为巨人的事实。他忽然给伊那里，说是人意，别从下节。当阿里伊那里开始制作的定力啊，恐怕不难接的，当然拿错人用于是。提到你的米子车给拍摄当各种用为巨人的事实。但其人意给伊那不谈，刚伊里亚抗日集团，团大几讲了梦穷没用。 文件人民信联网唐林堂三大长马的姐弟两个人手背参天呢，大家每次看着讲就是松。他忽然给大家说下了，各队队员刚来了抗日集团，体会讲杨超话的那么么重要。啊，人民信联网里唐林堂三大长马姐姐，啊，刚来的给两百个不齐队长吧，伊呢忽然里呢来每次看着起，就是松是姐的这，啊，真困难下了。其实说起这样集团，新来用话的这是兄弟。 大家冲队给面子里，点出了这么些不信任，团员团队里关照给大了哪位，我才去为面子稳住这样些热度。他忽然给大家说下了，等，嗯，说是人家给军用为面子能不得都是马起战绩，大家老是给对这么一呢，现在所用做肯定是全部的是呢，但，嗯，俺的冲队给面子的，但没些点出来呢嘞，这么些不起。 顶着顶点用四个的这么些呗，团团的车四个吧。各队队员来团员套，困难里亚的，工作个人力里亚的，我才去为每次我这人样些，那么大差不多是。顶着个看的是呢，三个看不起看见困难个，我认为人力个面子人当的，啊，多不起头呀。顶着是哪些？看的，大家面子吃完了，就看到重新，拍摄当各自早晚内容嘛贵呢。 大概别准两米套，任意给三米拉长点，前面是进，偏前的米线拉三米长，东西两米米都偏细多，有点硬。但其实湖南里那里各队队，全队大把拉给，还是呢，从来没得过去枪毙，那湖南里那里顶这个刚挨马车队，他提刚挨的两米贵队，湖南里那里之前呢，也还是偏前米线里啊三米长，东西两米，前面都硬给米子差呀给人家要的时间，顶这松下。
Tidar, mingyan ne zuyu jinzhe yang ngawa xin yin rong, kangra chiye mi rong la, bayang xun mi rong. Tele do di, tenne digi ki, mi zu ngun gyur chiye be, tab jua jing yin bar gun zin nang gu. Tak zhan zhi la. Da, sen bu bon lingye yin ne le nam gyu, cowe chu li ya, da reng yin li ya, jama xib ta dang nun xin ki, yang kares na, mi zi gyurim chu li ya, cha wan lam nung, mo yong be gub li yin ne le, kerang ge kangra tang, din zhe ma na bache, ba mun shun bache, sim shun ma nya bache, mu tu. yang kiran ki karesna phoksam yene ji mitse karesna lambu gan yang wen gyu yong we an ta dinje karesna ta dinga thri ne zu dinje che bi di mo ji da an thep shi ngi ya ji dinje si na je kiran ge ka nge da dinje le number ke tong lin shu bi yin mo ne an da kiran yin le da sem gam gi nyu shi da ti san shu ya ki sim bo to be na ta yi mo be na zla so be le dinje le karesna nyu si ma ri sem gi la zhōng bō bō khōrāng gā yīnē lē, shūg tē chūg tōm shī gyō nāng jē, mī ngē nē zhū kāntē jīg yāng ngā wā yīn bī yīnē rī, yā mē nō kāntē gyō bā jī yō bī yīnē lē, wā kī rāng gā kāng rā mā nā bā mū tū, kārēs nā dūng gyō nā bī yīnā, tē lē dōg jē, tā tī tī gī gī kārēs nā, mē zhū ngōng gyōr chē bē, tāp lām jī rī zī bī yīnā, anī rāng yī lī yā, mū nē, gyab gī mē zhī chū lī yīnē lē, nyam nyōng tōm yā yīnē rī, rāng yī gī mē zhī tā wā lī yīnē lē, gyōn tōng yō yā, tīn chē gī kārēs nā, Dēn dēn dī tōl nāmi sāngu shi chē rīs chē, zōng bō bō khurāng gā yīn lē dīn chē kī chēng gui nā.